0: Sí, Taclit, Taclit, Valitán, Valitán.
1: Kabagting o kabalkadas ani ang BBC Taclit Balita alas 2. Human sa malampusong pagpanglimpyo sa Zone 10 Barangay Tiguma, nagpadayon ang paghatag og tabang ni Mrs. Marina Tual pinaagi sa pag-apod-apod og mga bugas, towel, mini fan, kalan og solar lights ngadto sa mga residente sa maong lugar, pinaagi usab sa pag-abag ni Kapitana Che Tampus, kauban ang mga barangay kagawad, mga SK officials, mga zone coordinators og mga residente sa Zone 10 nga nagtinabangay aron mahimong malampuson ang maong kalihukan. Ang maong inisyatiba nagpakita sa panaghiusa o kooperasyon alang sa kaayuhan sa katawhan sa Barangay Tiguma. Inyong nabati ang BBC Taclit Balita alas 2. Kini si Bagting Ocho, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
0: BBC Taclit, Taclit, Balitan, Balitan. Radio, Bagting.

0: Ma'am, pwede na ka manaog.
1: Sa sunod, dili ko gustong imo panimbuhaton.
0: Ah, ha?
1: Dili ko inutil. Makahimo ko sa pag-abli sa pultahan sa sakinan, aron ko makakanaog.
0: Ah, sige ma'am, di na mausap. Tabangan di kagdaan ang imo mga dadunon, ma'am.
1: Dili pa ka makasabot? Dili ko inutil. Ug madaog ra nako ang ako mga dadunon.
0: Maldita gida. Ay, pero saan man? Gusto mo dang makakwarta? Nagwanta ko na lang yun eh. Hangtod sa hangtod. Kanusa nga madaog kagwanta.

0: Muling kod ko tupad nemo ha.
1: Nakakita na ko sa dayang nagpaingon ka na ko.
0: Ah, naibaw ko.
1: Ug bisan pag dili ko musulti nimo, naibaw ka nga wa ko sa mood.
0: Kayo. Samtang nagpaingon ko ning imong pwesto, nakita na ko ingon o nagpasan ka og bugat kayong butang.
1: Og nahibaw ka gid og ano?
0: Oh, nahibaw. Diba, ingon ana man gyud nang inyong kinabuhi? Matag karon og unya, dunay mo abot nga dili pa buton nga kausaban.
1: Among kinabuhi?
0: Og nahibaw ko nga dili na kay karon ra na mahitabo nimo. Dagana, diba? Ay, imo na sa kong ditanaw sa maan. Og naibaw na ko, og ngano. Nganong dili naman lang na ni Musabton si Rande sa iyang gusto.
1: Diba, magkasabot pagkas among gibati? Tingali nakatugkad ka kung nganong naingon ko ini, diba?
0: Dili sa tanan nga higayon. Na akong masabot ang akong makita diyan nimo.
1: Unsa?
0: Sulti ko sa rason. O nga nung wa ka mo uyon sa gihimong randi. Nangigi ka.
1: Unsa?
0: Nahadlo ka nga posibleng may makita siyang lain.
1: Kay nga no, imposible ba?
0: Dili.
1: Oh.
0: Pero kung tinood siyang naigugman ni mo, dili na niya mahimo. Nganong dili naman lang na ang imong isod sa imong hunahuna.
1: Huwag ko makasiguro sa iyang gibati. Ug labaw nang huwag ko mahibaw sa umaabot. Ug muunay dili na ko madawat, bruha.
0: Sien!
2: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Kogon maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon.

0: 九万万定定。
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Fina Sombonga del Sur, Abril 4 sa Tubod, Lanao del Norte, Abril 5 sa Kalinan, Davao City, ug sa gawa sa Magsaysin 11 Fina Sombonga del Sur. Fina Sombonga del Sur, Abril 4 sa Tubod, Lanao del Norte, Abril 5 sa Kalinan, Davao City, ug sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City.

0: Radyo Bagbagting.
1: Bagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Kabagting kabalkada sa may buntag ginatong tanan ining adlaw nga Martes, petsa 18 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Ayan, good morning ni aning mga dapit nga diin na kasinati gatunog gumikan sa mga nasinatian ng mga pag-ulan na panduna tayong mga areas din sa Sambuanga Peninsula. Ang particular na sa Sambuanga del Sur. Diin na kasinati go epekto sa mga pag-ulan o ganoon ay mga nasinati ang pagbaha mga kabagting o kabalkadas. Ang buntag sa mga boat sa Sibya sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ayan, usap kami sa pagtunol sa mga balitang impormasyon na doon ay kalabdanan ng katawahan sa Dakbayan, lalawigan o bisan ang kanait nga mga rehiyon. O sa plastar na mga kabagting o kabalkada, kinhanglan nga nakapasalamat na sadda o sa itong magbubuhat, gumikan kay laing chapter na usap sa itong ginabuhi. Ang naabrihan mga kabagting o kabalkadas. Ito mga nagbiyahe, amping sa pagmaneho sa mga nagkadaiyang nga mga sektor sa Katilingban nga busy-busy na nining buntaga padayon lang. Doon ay kakugi o ingon man pag atiman usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ay sa dyante diha. Ayaw kayo palabig langay-langay kay paspas kayong oras labi pagbuntag mga kabagting o kabalkadas. Nandito maglangay, di isang ngalan sa kinatibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Aniyan, asap kami sa pagtunol sa mga balita, impormasyon. BBC Headlines. Sa mga ngayon na ito, karong buntaga, dinis nung pagpanaguban. Construction worker, dakpan sa kasong frustrated homicide sa Paganian. Nagampang headlines, kapin sa 2.2 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Sambuanga, Sibugay. Duha ka mga smuggled, duha ka mga smuggler na sakote. Nagampang headlines sa mga balita, Westminco, madunan ay bagong acting commander. Again, Westminco, madunan ay bagong acting commander, change of command, gipahigayon sa Sambuanga City. Dagampang headline sa mga balita, suspect sa pagpandunggab sa Resto Bar sa Dapitan City na dakpan. Sabtong biktima landig sa Balay Tambalanan. Dagampang mga balita, Napolcom Region 9 nagmonitor sa pleb o local chief executive sa Sambuanga del Norte. Sa mga headline sa mga balita, Islamic school teacher sa Davao City, agiluthang kini. Kaga niadtong Agosto 16 sa gabi samtang sa pikas bahin sa mga balita kanhing mayor o misis ang nabilanggo gumikan sa pagwaldas sa public funds. Inato kining sayran mga kabagting o kabalkada samtang sa pikas bahin na sa bunom kapanimalay sa Coronel City gilamoy sa kalay. Ang angay na itong sayran o sabdinis itong pagpanaguban, mga kabagting ang kabalkada sa Sambuanga del Sur apektado paghihapon sa localized thunderstorms. Aging one pipila ka mga kabalayan sa kumalarang gisulod og tubig baha kagabi eh. Kumusta mo itong mga nadiha karon ng taon ni nabahaan? Ang ampings kanunay, ininho pa na ba ang tubig mga kabagting ang kabalkada? Kaning tubig na bagyod, musulod og musulod na bagyod kung asa sa dapit magkaagi. O kay wala man ta ni utok ning tubig pero nagid ni siya ay kanang katakos nga mo siot-siot atong gagmayng siwang o mga gagmayng agyanan hangtod nga kini makapenetrate. Ayaw kayong tubig mga kabagting ang kabalkadas. Alas 5:12 na rinis tong pagpanaguban, standby. Kay sugdan na itong pagpanangat ka na kaninyong update sa kahimtang salakat sa panahon kung anong aduna may mga pagulan-ulan. Nga nasinatian kay base sa headline sa Buanga del Sur ba apektado paghihapon sa localized thunderstorms. Ang detalye sa balita ibagting 17 Florence of FEMA. BBC
1: Weather Update. Ani-ana, kinatibok ang update sa lakad sa panahon karong adlawa. Gumikan kay dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang magkatauhan nga nemoyo sa Sambuanga del Sur. Gumikan usab sa padayong epekto na dala sa localized sa thunderstorms. Gani karong sayo sa buntag. Aduna na yung mga paghabuhabo nga itong nasinatian. Muna hinungdan usab nga dili paghihapon ang ayan kita nga makalimot sa pagdala sa panangga sa ulan. Labi na sa mga estudyante o dibakaha. mga empleyado sa gobyerno karong adlawa. Matod pa sa PAGASA nga doon dakong posibilidad nga makasanata kita kusog kapag bundak sa ulan karong adlawa bisan pamantood nga dunay maglagiting nga kainit sa lakad sa panahon kini ang magdala paghihapon og mga pagbaha o inguman pagdahili sa yuta susama na lamang sa pipila ka mga lungsod ang DN nakasanata kusog nga pagbundak sa ulan kagabi kusogod kagahapon sa hapon hinungdan usab nga dunay mga pagbaha nga ilang nasinatian na gawa sa localized sa thunderstorm sa ang habagat usab giingon nga makaapektar usab kini sa mga pipila kadapit sa nasod susama na lamang sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite o ingon man ang Metro Manila pipila ka bahay usab sa Visayas ada sangpit kini datong lakat sa panahon kini habagat kini ang magdala usab og mga pag-ulan sa dakong bahin sa nasod samtang as of 3 AM kagayunang kadlawon ang usa ka low pressure area nga diin sa kasamtangan anakin sa Gilayon nga 1,115 kilometers sa may sidlakang bahin sa Northern Luzon. Matod pa sa PAGASA nga nasampit nga LPA padayon karon nga ilang ibantayan tungod sa posibilidad nga mahimo kining usa ka bagyo. Apan, kinimatod pa nga bisan pamantood nga layo pa kini sa posibilidad nga mas mahimong bagyo, dili pa gihapon ang ayan matod pa nga magkumpiyansa tungod kay ang bahad sa habagat o ingon man sa localized sa thunderstorms maugayod ang magpaulan sa nasod nga kiniusab ang hinungdan kung ngano nga dunay mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta nga atong masinatian sa matag karon og uniya. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa pagidan seti karong adlawa, alas 3:30 kaginang kadlawan, 0.1 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 9 ang takna sa buntag, 1.6 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas, pag alas 3:30 ang takna sa hapon, 0.2 meter ang giladmon sa tubig. O subling mo taob, pag alas 9.21 ang takna sa gabi, 1.8 meter ang giladmon sa tubig. Lauman ang adlaw musubanga, alas 5.39 karong buntaga, samtang musala usab kini pagka alas 6 untop sa gabi. Update kana sa lakat sa panahon, mag-amping sa kanunay, kabagdig kibalkada sa araw na sabili mabutang sa peligro ang iyong tagsatagsa ka mga kaugalingon. Bagting 17 Florence sa FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.2 yan mga kabagting og kabalkada sa update og uban pa sa pahimangno. Pahimangno labot kini sa update sa kahimtang silakad sa panahon. Og katong mga nanimuyo sa low-lying areas expected na gid perminting adunay mga pagbaha. So kamo diha ang inyo usab nga mga pag-amping og ingon man pag paniis palibot mas pahugtan pa. Ano nga diin walay mga kinabuhi og propiedad na maangin unya kung posibleng nga dunay mga pagbaha nga masinatian. Samtang sa dugang pa nga mga kasayuran, anita sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan, na ikabtanan kini sa Westminco, maduna na'y bagong acting commander. Change of command, gipahigayon sa Zamboanga City. Ang hingpit nga detalye ni ini pinagi ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
2: Live report. Formal nga gidawat sa Western Mindanao Command kon Westmincom si Major General Jose Vladimir Cagara isip bagong acting commander atol sa change of command ceremony nga gipangulohan ni General Antonio Navarrete, Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines kagahapon Agosto 17, 2026 sa Camp Navarro, Zamboanga City. Formal usab giturn over ni Lieutenant General Donald Gumiran, outgoing Westmincom commander o kasamtangan commanding general sa Philippine Army, ang liderato ngadto ni Major General Cagara. Atol sa selebrasyon, giila ni General Navarrete ang mga nahimong kontribusyon ni Lieutenant General Gumiran atol sa iyang pagpangulo sa Westmincom, ilabi na sa pagpaligon sa mga paningkamot alang sa kalinawag siguridad sa Western Mindanao. Bisan pa man, sa bagong kadumalahan, may pasalig ang Westmincom nga ipadayon ang mga operasyon niini o paligunon pa ang pakigtambayayong sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga komunidad o uban pang stakeholders. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radyo Bagding.
0: Ito yung mga accomplishments. So, galakip na sa mga kabag

0: Alas 6:20 na tong oras kabag ni Gabalgada sa balik na dire sa papadauban. Sorry kayo ha, gumikan kay tuang gitawangan ang tuang personahe sa MDRRM o Kumalarang kabag ni Gabalgada sa aron nga tuang mahinabi gumikan usab lagi sa gatonang gikaingon nga gumikan sa nasinatiyan nga kusog nga pagbundak sa ulan diha sa lungsod sa Kumalarang sa Zamboanga del Sur kagahapon kabag ni Gabalgada. Sinungdan nga dunay pipila ka mga barangay ingon man purok sa nasangpit nga lungsod ang gibahaan. So ana karon sa linya, naka-standby na ni, naka-standby kabag ni Gabalgada ang atuang head sa MDRRM Kumalarang sa Zamboanga del Sur nga si Sir J. Luxon. Sir J, good morning. Live ta sa Radyo Bagting ug Bell FM, sir.
1: Yes, sir. Good morning.
0: Okay. Sir, good morning. Kabalo ko, sir, nga Bilar Pagyugka, gumikan kay ang imuhang lungsod, imong EOR, kay matawag na to nga dunay mga pagbaha kagabi nga sinasinatian. Anyway, sir, direct ang pagkutan na, sir. Pila ba ka mga barangay or purok ang apektado, sir, sa kusog na pag-ulan kagahapon nga ninsulod ang tubig ba sa ilang kabalayan?
1: As to sa number of barangay, sir, ang apektado na itong barangay yun is Barangay Gawil, Barangay Poblasyon, then po yung mga apektado sa Barangay Buyugan East, bali, tulo ka barangay na siya, sir.
0: Mm-hmm. Sir, unsa bang orasa nagsugod ang ulan kagahapon diya sa inyong lungsod nga ingon ato man kapaspas ang pagsaka sa tubig sa inyong barangay, sir, sa inyong lungsod?
1: Actually, sir, sa hapon pa lang na anay mga pagbundak sa ulan, pero ningkusog dyan ugma yung ulan mga around 7 sa gabi hangtod sa 8 kapin sa gabi mo nang ningsaka yun ang tubig dito sa Barangay Gawil.
0: Mm-hmm. Sir, ang kanang ahalapita nagsugod ang giingon ta, sir, kay doon naman good main info nga nadawat nga ang gumikan sa kusog nga ulan ning awas ang tubig diya sa suba. Ahadapita nga suba, sir, nga nagsugod nga ning awas ang tubig nga nakahatag o ga epekto sa tumang katawhan, sir.
1: Actually, sir, naka-receive me og phone call gabi gikan sa ato ang kauban gihapon sa trabaho sa kuan, sir. Gikan sa PNP, sir, nakadawat me og tawag nga naanay baha sa Barangay Gawil. Ang sa Barangay Gawil gyud siya nagsugod, sir. Duhaman ko na kasuba ang adagko diha, sir. Gikan sa Barangay Gawil nagsaka ang tubig mo tong apektado dayon ang ato ang Barangay Buyugan East o Barangay Poblasyon. Kay dito man sa ang tubig nagsugod sa Barangay Gawil.
0: Mm-hmm. Sir, kumusta? Wala ba casualty nga na natala atol sa insidente kagabi eh? Kaya tumakita magud sa mga videos and pictures nga dunay mga antubig ni abot na gayod sa dughan dayon gani si Konsehal Soisoy Gumunit kagabi eh, moy nangunay gid naglibot suroy dunay nangayo og pakitabang tungod atong mga senior citizen nga kinahanglan ipahiklen, sir, gumikan kay napiktuhan usab sa nasangpit nga tubig baha.
1: Yes, sir, wala arabia toy kaloy sa Ginoo, wala ra toy mga kinabuhi nga nakalas, pero as to number of families, ubay-ubay yun, sir. Wala pa naman nakuha ang eksakto nga numero, sir. Kaya initial pa mo nga nakuha na mo kagabi.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dili po may kasulod sa uban nga mga purok. Nga mga purok nga apektado dito sa Barangay Poblasyon, Purok Maguindanao. Nagito siya sa ang level niya sa tubig na sa mga waist level. Ang purok kuling-waling nagit sa chest level. O katong gingon nga dughan nga level. Purok Laya, Purok Riverside, Purok Lumbia o Purok Poblasyon sa Gawil mo ni ang mga apektado gyud ayo sa gani dili lang baha na gyud po yung mga minor nga landslide dito sa Purok Kalamasan sa Barangay Gawil o sa Purok Dos sa Barangay Buyugan East.
0: Mm-hmm. Sir, unsa bay pasiuna nga hinabang sa atong LGU nga gihatag ngadto sa mga apektadong pamilya? O gingon man, ning kasamtangan, sir, ahani sila tikatemporaryo nga gipahimutang, sir, katong mga gipahiklin na itong mga katawhan nga nisulod na gayon ang tubig ba

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada mga yung buntag, ganin yung tanan adlaw kita karoon ng Martes, pizza 18 sa bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karoon ng mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karoon sa mga Facebook page sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usap kita sa Radio Bagting Mobile application.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita. BBC Headlines.
2: Sa uluhan sa balitang lokal, Comelec Pagadian nagpahimangno ngadto sa mga magpapiling SK chairman nga sutaon ang tanang qualification mentras wala pa ang filing sa COC.
1: PNP Pagadian nagpahigayon og information dissemination batok sa illegal smuggling og gambling. Publiko gidasig sa pag-report sa kadudahang aktibidad.
2: Sa uluhan sa balitang regional, supply sa mga produktong agrikultura sa Cagayan de Oro nagpabilin nga bastante taliwala sa hulga sa El Nino.
1: Dole Regente nagpahimangno sa mga kumpanya nga ipatuman ang labor advisory batok sa grabing kainit.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, palisiya sa mga awards o badge para sa mga reservist gisusay sa PAF Reservist Command.
1: Leadership fund para sa mga senador, walay kamaturan sigon ni Senador Gatsalian.
2: Sa uluhan sa balitang international, Iran nagtanyag og $30,000 reward alang sa makadakop sa sundalong Amerikano.
1: Sa uluhan, kung laing uluhan sa balitang abroad, Singapore, papanubagon ang mga muggamit sa AI para sa online abuse.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, big time oil price hike, lauman karong adlawa.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Kayla Sanchez nanguna sa record-breaking performance sa Pan Pacific Swimming Championships.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, influenza-like illnesses, modaghan atol sa ting-ulan, DOH nagpahinumdom sa pag-amping.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, abaka sa Pilipinas, pwedeng panlimpyo sa tubig nga kontaminado sa toxic metals. Mga Pilipino kon mga Filipino researchers maoy ni pamatuod.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Heart Evangelista nagpahinumdom sa mga netizen nga magmatngon sa gi-admire sa social media.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
1: Magkaroon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
2: Atubang sa nagkaduol nga filing sa Certificate of Candidacy alang sa barangay o sangguniang kabataan election nga gikatakda karong September 28 hangtod Oktobre 5, 2026, hugtanong nagpahimangno ang Commission on Election Pagadian nga to sa tanang buot magpapili sa mga sangguniang kabataan nga kinahanglan wala kinikaliwat nga naghupot o katungdanan. Giluwatan pamahayag ni Election Officer for Attorney Jed Labrador, ipaklaro ni ini nga ilalom sa SK Law, dili pa ma-qualify ang kandidato kung adunay kabanay sa elected officials sama sa ginikanan, anak, igsuon, apuhan o gapo o depende sa matang sa relasyon. Alayon ni ini, giawhag ni Attorney Labrador ang mga batanong magpapili isip SK chairman nga sairan ang tanang qualification o documentary requirements sa dili pa ang filing sa COC aron malikayan ang posibleng disqualification. Kay baluan nga gikatakda ipahigayon ang BSKA karong umaabot ang Nobyembre 2, 2026 bisan taliwala sa nagpadayong diskusyon mahitungod sa election postponement.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, nagpahigayon og information dissemination activity ang Pagadian City Police Station sa Barangay Santa Maria o Barangay Kawit. Kon Santa Lucia o Barangay Kawit aron mapaligo ng kampanya batok sa illegal smuggling o illegal gambling. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Danette Abella ang maong kalihokan ni Lawson sa pagpangulo ni PNP Pagadian Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Lee Eric Humpa. Kabahin sa kalihukan ang pagpahibalo sa mga residente pinagi sa Rikurida kalabot sa negatibong epekto niini sa illegal smuggling o illegal gambling, ingon man ang pag-auhag sa publiko nga magmabinantayon batok sa mga illegal nga kalihukan sa ilang komunidad. Gipahinumduman usab ang mga residente nga report dayon sa kapulisan ang bisan unsa ang kadudahang kalihukan o impormasyon kalabot sa mga illegal nga aktibidad aron mahatagan og tukmang aksyon sa mga otoridad.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balitang Regional.
2: Giangko ni Cagayan de Oro City Agriculturist Engineer Bernie Dabang walay nadawat nga reklamo ang ilang opisina gikan sa mga mag-uuma taliwala sa nasinati ang kainit sa panahon. Gipaklaro sa mga opisyal nga nagpabilin nga bastante ang supply sa tubig o kagamitan sa mga irrigation alang sa mga kaumahan. Hinungdan nga dili apektado ang supply sa mga farm products sa Dakbayan tungod kay padayon pa ang pag-ani sa mga lokal nga mag-uuma karong bulana. Inoon, gipahinumduman gihapon ang mga mag-uuma nga gasaliga sa ulan nga kung mahimo dili magtanom karong panahon na aron malikayan ang pagkalugi. Gawas pa niya na, andam na usad ang kagamhanan sa paghatag og mga alternatibong panginabuhian, pinagi silang drought contingency plan alang sa mga posibleng maapektuhan.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, nagpahimangno karon ang Department of Labor and Employment Region 10 sa tanang mga kumpanya nga ipatuman ang mga labor advisory aron mapanalipdan ang panlawas sa mga trabahante gikan sa peligro sa grabing kainit. Ibutyag ni DOLE Region 10 Technical Director JV Vasalio. Nagihanay sa ilang buhatan ang mga sumbanan sama sa paghatag og libreng mainom nga tubig, pagpatuman og 15 ka minuto nga pagpahuway matag duha ka oras og ang paggamit og flexible work arrangement. Gipasabot sa opisyal nga ang maong mga lakang makatabang pag-ayo aron malikayan ang dehydration o pagkahubas sa tubig sa lawas og ang hulga sa heat stroke. Gipahinumduman usab sa maong buhatan ang mga amo nga kun dili kini matuman mahimong mabalda ang panlawas og madaot ang pagkaproduktibo sa ilang mga mamumuo.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balita, Nasyonal.
2: Gisusi na karon sa Philippine Air Force PAF Reserve Command ang kasamtangan nga palisiya sa paghatag og mga awards nga og pagsulob sa honorary badge nga isikan insignia nga mga reservist. Kini nga lakang gihimuhuman sa mga isyo nga mitumaw bahin sa serbisyo militar o mga awards nga nadawat ni PAF Reservist Brigadier General Michael Odilon Romero. Gibutyag ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco ang status sa militara nga buluhaton og mga pag-ila nga nadawat sa matag personahe naa sa opisyal nga mga record sa Armed Forces of the Philippines. Gihingusgan usab sa PAF nga ang tanang mga awards badge o isignian nga gisulob. Gihingusgan usab sa PAF nga ang tanan nga mga awards badge sa insignia nga gisulob sa uniforme sa militar kinahanglan adunay tugbang general orders o uban pang opisyal nga mga dokumento isip basihan sa kontribusyon o serbisyo sa usa ka individual. Gipasalig sa PAF Reserve Command nga paliguno niini ang pagpatuman sa mga palisiya aron mapanalipdan ang hustong nga dokumentasyon o integridad sa sistema sa awards o pag-ila sa militar.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, hugtanong gihimakak ni Senate President Sherwin Gatzalian ang pagtumaw sa leadership fund para sa mga senador human sa pamahayag ni kanhi Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Manuel Bunuan nga dunay billions of pesos nga pondo nga gigahin para sa mga senador, nga dunay alokasyon nga 500 million pesos ngadto sa 1 billion pesos matag usa. Ibutyag ni Gatchalian na pulo ka tuig na siya sa Senado apan wala pa gyud niya madungog o masinatian ang tanyag sa maong pondo. Dugang pa sa Senate President nga una niyang nadungog ang termino sa leadership fund gikan sa namatay nga DPWH undersecretary nga si Maria Catalina Cabral kinsa naisgutan sa privilege speech ni Senador Panfilo Lacson sa miaging tuig. Gimakakusab ni Gatchalian nga siya og ang kanhi Senate President nga sila si Juan Miguel Zubiri og Chis Escudero naghisgot bahin sa bisan unsang ingon niini nga sistema para sa 2024 ug 2025 nga mga budget. Kinumduman nga si Gatchalian ang nangulo sa Senate Committee on Finance sa miaging budget cycle. Giinsister sa senador nga walay ingon ni ana nga hitabo ubos sa iyang pagpangulo og bisan na sa pagpasiugda sa gisugyot nga mga pag-usab sa budget sa mga senador tungod kay moagi man kini sa Senate Finance Committee og ipresentar sa plenaryo og ipost sa website sa Senado. Wala usab matugkad ni Gatchalian kung nganong gipalapdan pag-ayo ni bunuan ang maong hilis gutanan.
2: BBC Balitang Abroad. Nagtanyag ang Iran og $30,000 nga award nga reward alang sa makadakop o makapatay sa usa ka sundalong Amerikano. Sumala sa Iran State News Agency, gibutyag ni Army Chief Amir Hatami nga gilunsad nga ang programa human makadawat og military sa mga hangyo sa gustong musalmot sa mga Iranian. Mas taas ang reward nga madawat para sa mga kababayenan ang makahimo sa maong programa. Sigon pa kang Hatami, doble $30,000 ang madawat sa mga babae nga makadakop o makapatay sa usa ka sundalong Amerikano. Wala na naghatag og duwang detalye si Hatami kung kanus ang mapatuman ang maong tanyag. Wala usay mga kumpirmadong deployment sa US Ground Forces sa Iran sa kasamtangang giyera. Lakip sa mga na-report nga operasyon ang mga rescue mission kaniatong Abril para sa usa ka Amerikanong piloto nga nahagsa ang iyang eroplano. Subli nga nanawagan si Hatami sa Estados Unidos nga mohawa na sa Middle East o walay pagtugot sa Estados Unidos nga mosulod sa Persian Gulf, Gulf of Oman o Strait of Hormuz.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, ipatuman sa Singapore ang mga bago nga balaod nga nagtumong sa pagprotektar sa mga katauhan ni batok sa online sexual abuse. Apil na ang paggamit sa artificial intelligence kon AI para maghimo og mga malaway nga mga larawan nga walay pagtugot. Ilalom sa bagong balaod sa kakrimen ang paghimo sa intimate images. Apil na ang AI generated materials nga walay consent. Magatubang sa duha ka tuig nga pagkapriso og pagamultahon og mas bugat nga silot kung minor de edad nga wala pa sa 14 anyos ang biktima. Mahimo usab nga mas mapasakaan og kaso sa Singapore ang mga suspect nga nang groom sa mga minor de edad sa laing nasud og dayong nakahimo og salaod. Kung ang suspect o biktima mibiyahe gikan Singapore di nahitabo ang krimen, para sa mga biktima wala pa 14 anyos, mahimong mulungtad hangtod sa 7 ka tuig ang pagkabilanggo sa mga mapamatud-ang nag-groom o nang abuso sa mga bata sa laing nasud. Sumala sa Singapore Ministry of Home Affairs, tumong sa maong balaod nga mapadali ang pagpatuman sa mga balaod batok sa online sexual abuse o makuhaan ang paghimo o pagkatap sa AI-generated sexual materials.
2: Samtang sa detalye sa balita negosyo, lauman karong adlaw Martes ang big time oil price hike Agosto 18, 2026. Sa maong pag-usbaw, madungagan og 4 hangtod 5 pesos ang matag litro sa diesel, 5 hangtod 6 pesos usab ang madungag sa matag litro sa kerosene, 2 hangtod 3 pesos usab ang gilauman nga usbaw sa matag litro sa gasolina. Napabiling kagubot sa Middle East ang rason sa dugang presyo.
1: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita ba kamo baratopan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories ayo nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian nag-offer pa utang cellphone og uban pa dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Plus nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets unsa pa imong gihulat. Ato na sa AB Gadgets Pagadian nga nanahimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City. Ang AB Gadgets, ato na sila yung mga branch sa lungsod sa Aurora, Molave, Mid, Salip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugai, Tango, Biligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margos, sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
0: BBC Sports Balita.
1: Nanguna si two-time Olympic medalist Kayla Sanchez sa malampusong kampanya sa Pilipinas sa 2026 Pan Pacific Swimming Championships sa Irvine, California. Na-break ni Sanchez ang Philippine record sa women's 50-meter freestyle kuman maka-record og 24.86 segundos og misunod